95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Zvrči numeri.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO, ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština
1: opštine Radio Andrijevica.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 포츠의 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24시간 사와.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, prošlog ponedeljka na Gradskom trgu održana je peta po redu manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja Andrijevičke i susjednih opština. Na štandovima su predstavljeni različiti domaći proizvodi karakteristični za naš kraj. Pazarni dan bio je prilika da se građanima približi značaj domaće proizvodnje i ukaže na vrijednost proizvoda koji nastaju na lokalnim gazdinstvima. Posjetioci su imali priliku da pogledaju i kupe različite domaće proizvode, kao i da degustiraju specijalitete domaće kuhinje, a pazarni dan su mnogi iskoristili i za razgovor, razmjenu iskustava, kao i povezivanje proizvođača i kupaca. Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
4: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode našeg kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
3: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture, kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
5: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima da te 2028. godine kada budemo članovi Evropske unije budu i konkurentni i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
3: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
1: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija i Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati i sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasojevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
3: Nakon zvaničnog dijela izveden je kulturno-zabavni program u kom su prvo nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi.

I just want to.

Oh, God,

Oh,

0: O utiscima i značaju ovog događaja, kao i o podršci poljoprivrednim proizvođačima od strane opština i ministarstva, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica, Veskom Rakitićem.
1: Peta godina za redom, ali stvarno u izvanrednoj atmosferi, na zadovoljstvo svih ovdje prisutnih i građana i izlagača. Znači, ja moram danas da kažem da je ovdje iz ovoga stoji višegodišnje ulaganje, znači što u edukativni centar, znači preko 800.000 eura je samo uloženo u poljoprivredu preko ovoga centra, i tu su i predstavnici ministarstva poljoprivrede koji su nam 1,8 miliona eura za 5 godina uložili na teritoriji opštine Andrijevica u ruralnom dijelu, znači iz budžeta za ruralna područja 1,8 miliona, i mislim da je to vrlo bitno se kaže da je puno uloženo i da već se vide neki rezultati. E sad, male moram kazati, evo, iza vas, da male nesuglasice postoje kod te mljekari i otkupa mlijeka, ostalo mislim da je na najvećem nivou. Podijelili smo preko 500 plastenika, 30 rasnih junica, na stotine mašina, na stotine ostalih uređaja za poljoprivredu, obnovili na desetine štala, kupili na desetine kazana rakijskih i ostalo, znači učestvovali smo, i to narod mora da zna i posle ove manifestacije da je ovdje u zadnjih 5 godina ipak došlo do renesanse u razvoju poljoprivrede.
0: Da je pazarni dan ispunio sva očekivanja organizatora, potvrdio je i direktor regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Prije svega da pozdravim sve slušaoce Radija Andrijevice i vaš uvijek dobri kolektiv. Pa prije svega ja sam zadovoljan. Ovo je jedna ustaljena procedura, već 5. po redu pazarni dan. Mnogo lijepo kad vidite ovoliki narod, ovoliki broj izlagača u našoj Andrijevici, koja znate sami koliko ima građana, tako da izuzetno sam zadovoljan ovogodišnji pazarni dan. Pa u organizaciji, naravno, zaboravio sam prije da se zahvalim ovom kolektivu. Prije svega, najveću pomoć imamo od opštine Andrijevice, od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od Uprave za bezbjednost hrane i naših sponzora, privrednika iz opštine Andrijevice, sad ih ne nabrajam, ima ih dosta, također i nekih privrednih društava iz opštine Berana. I to je ustaljena procedura, već svaku godinu za redom, oni nam pomažu.
0: Cjelokupan program vodila je predstavnica RECA, gospođa Marijana Savović, a povodom ove manifestacije organizovan je i koncert Čardak benda i Ane Stojiljković, kome je prisustvovao veliki broj građana koji su do kasnih sati uživali u prelijepoj atmosferi. Pazarni dan još jednom je pokazao koliko su važni zajedništvo, tradicija i podrška domaćim proizvođačima. Uz bogatu ponudu i dobro raspoloženje, manifestacija je završena u znaku druženja, zadovoljstva i ponosa na ono što naš kraj ima da ponudi, a posebne pohvale idu organizatoru na odličnoj realizaciji i doprinosu očuvanja tradicije.
3: Selo.
4: Tradicija.
5: Poljoprivreda u najširem smislu.
3: Seoska razglednica.
6: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušalci, pratite našu emisiju Seoska razglednica. Nakon kraće muzičke pauze slijedi tonski izvještaj sa manifestacije Pazarni dan, koja je održana prošlog ponedeljka u našem gradu.

0: tradicija.
1: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Andrijevica, prošlog ponedeljka na Gradskom trgu održana je peta po redu manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja Andrijevičke i susjednih opština. Na štandovima su predstavljeni različiti domaći proizvodi karakteristični za naš kraj. Pazarni dan bio je prilika da se građanima približi značaj domaće proizvodnje i ukaže na vrijednost proizvoda koji nastaju na lokalnim gazdinstvima. Posjetioci su imali priliku da pogledaju i kupe različite domaće proizvode, kao i da degustiraju specijalitete domaće kuhinje, a pazarni dan su mnogi iskoristili i za razgovor, razmjenu iskustava, kao i povezivanje proizvođača i kupaca. Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
4: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode naše kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
3: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture, kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
5: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti i o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti

0: 아저씨만.
1: 어떡하는데?

Thank you.

Fische, die

0: O utiscima i značaju ovog događaja, kao i o podršci poljoprivrednim proizvođačima od strane opština i ministarstva, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica, Veskom Rakitićem.
1: Peta godina za redom, ali stvarno u izvanrednoj atmosferi. Na zadovoljstvo svih ovdje prisutnih i građana i izlagača. Znači, ja moram danas da kažem da je ovdje iz ovoga stoji višegodišnje ulaganje, znači što u edukativni centar, znači preko 800.000 eura je samo uloženo u poljoprivredu preko ovoga centra i tu su i predstavnici ministarstva poljoprivrede koji su nam 1,8 miliona eura za 5 godina uloženi na teritoriji opštine Andrijevica u ruralnom dijelu, znači iz budžeta za ruralna područja 1,8 miliona i mislim da je to vrlo bitno se kaže da je puno uloženo i da već se vide neki rezultati. E sad male moram kazati, evo, iz vas, da male nesuglasice postoje oko te mljekare i otkupa mlijeka, ostalo mislim da je na najvećem nivou. Podijelili smo preko 500 plastenika, 30 rasnih junica, na stotine mašina, na stotine ostalih uređaja za poljoprivredu, obnovili na desetine štala, kupili na desetine kazana rakijskih i ostalo, znači, učestvovali smo i to narod mora da zna i posle ove manifestacije da je ovdje u zadnjih 5 godina ipak došlo do renesanse u razvoju poljoprivrede.
0: Da je pazarni dan ispunio sva očekivanja organizatora, potvrdio je i direktor regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Prije svega da pozdravim sve slušaoce Radija Andrijevice i vaš dobri, uvijek dobri kolektiv. Pa prije svega ja sam zadovoljan. Ovo je jedna ustaljena procedura, već peti po redu pazarni dan. Mnogo lijepo kad vidite ovoliki narod, ovoliki broj izlagača u našoj Andrijevici, koja znate sami koliko ima građana, tako da izuzetno sam zadovoljan ovogodišnji pazarni dan. Ovo organizaciji, naravno, zaboravio sam prije da se zahvalim ovom kolektivu. Prije svega, najveću pomoć imamo od opštine Andrijevice, od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od Uprave za bezbjednost hrane i naših sponzora, privrednika iz opštine Andrijevice, sad ih ne nabrajam, ima ih dosta, također i nekih privrednih društava iz opštine Beran. I to je ustaljena procedura, već svaku godinu za redom, oni nam pomažu.
0: Cjelokupan program vodila je predstavnica RECA, gospođa Marijana Savović, a povodom ove manifestacije organizovan je i koncert Čardak benda i Ane Stojiljković, kome je prisustvovao veliki broj građana koji su do kasnih sati uživali u prelijepoj atmosferi. Pazarni dan još jednom je pokazao koliko su važni zajedništvo, tradicija i podrška domaćim proizvođačima. Uz bogatu ponudu i dobro raspoloženje, manifestacija je završena u znaku druženja, zadovoljstva i ponosa na ono što naš kraj ima da ponudi, a posebne pohvale idu organizatoru na odličnoj realizaciji i doprinosu očuvanja tradicije.
3: Selo.
4: Tradicija.
5: Poljoprivreda u najširem smislu.
3: Seoska razglednica.
6: Slušate Radio Andrijevicu.
7: Jel čuješ?
8: Ne.
7: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
9: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke radionice, emisije Muzika za dušu. Danas vas vraćamo u 80. godine, deceniju koja je ostavila ogroman trag u narodnoj i folk muzici. To je vrijeme velikih tiraža ploča i kaseta, rasprodatih koncerata, ali i pjesama koje su postale evergreeni. U narednih sat vremena slušamo neke od najvećih hitova toga vremena. Podsjetit ćemo se izvođača koji su obilježili jednu epohu. Počinjemo pjesmom iz 1987. godine koja je postala pravi klasik narodne muzike.

Slušali smo Halida Bešlića i pjesmu Hej Zorone Svani. Ova pjesma je postala jedan od najvećih hitova 80-ih, a i danas se rado sluša. Halid Bešlić je tokom te decenije izgradio status jedne od najvećih zvijezda narodne muzike, a njegove pjesme i danas imaju posebno mjesto među ljubiteljima ovog žanra. Sada prelazimo na jednu mega zvijezdu koja je pogotovo 80-ih godina bila prava muzička senzacija.

Slušali smo Lepu Brenu i pjesmu Ja sam Jugoslovenka. Lepa Brena je 80. godina punila hale, stadione i domove kultura širom tadašnje Jugoslavije. Njeni koncerti bili su pravi spektakli, a ploče su se prodavale u milionskim tiražima. Emisiju nastavljamo sa jednim od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike –

Slušali smo Šabana Šaulića i pjesmu Dva galeba bela. Njegov glas i interpretacija ostavili su dubok trag u narodnoj muzici. Šaban Šaulić je tokom karijere snimio veliki broj hitova koji se i danas pjevaju. Emisiju nastavljamo sa pjevačem čije pjesme traju, jer ne govore samo o njemu, govore o svima nama, svaka njegova pjesma nosi posebnu emociju.

0: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Požari na području Herceg Novog, Ulcinja i Nikšića i dalje su aktivni, ali su pod kontrolom, dok su požari u Baru i Sutomoru skoro potpuno ugašeni. Tokom dana u gašenje će biti uključeni avioni i helikopter vojske Crne Gore, a na terenu u Herceg Novom i Ulcinju angažovano je više od 150 vatrogasaca. Naši državljani, njih 33 koji su ostali zaglavljeni na Siciliji uslijed poremećaja aviosaobraćaja zbog aktivacije vulkana Etna, trebalo bi da stignu večeras u Crnu Goru, saznaje Pobjeda u Ministarstvu vanjskih poslova. Iz ministarstva je juče našem radiju saopšteno da su proaktivnim pristupom i koordinisanim djelovanjem tog resora te naših ambasada u Rimu i Tirani obezbijedili alternativni način njihovog povratka u Crnu Goru. Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore pozvali su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i vladu da bez daljeg odlaganja pokrenu aktivnosti na zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. U dopisu upućenom resornoj ministarki Najdi Nišić sindikati zahtijevaju da se radna grupa za izradu novog opšteg kolektivnog ugovora sastane najkasnije do kraja avgusta, kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju obraćaja zbog aktivacije vulkana Etna, trebalo bi da stignu večeras u Crnu Goru, saznaje Pobjeda u Ministarstvu vanjskih poslova. Iz ministarstva je juče našem radiju saopšteno da su proaktivnim pristupom i koordinisanim djelovanjem tog resora te naših ambasada u Rimu i Tirani obezbijedili alternativni način njihovog povratka u Crnu Goru. Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore pozvali su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i vladu da bez daljeg odlaganja pokrenu aktivnosti na zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. U dopisu upućenom resornoj ministarki Najdi Nišić sindikati zahtijevaju da se radna grupa za izradu novog opšteg kolektivnog ugovora sastane najkasnije do kraja avgusta, kako bi se početkom septembra pristupilo završnim pregovorima i zaključivanju

0: kalendar.
1: 15. avgust. 1057. ubijen je škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio prijesto ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira da napiše jedno od svojih najpoznatijih drama. 1769. u Ajacciju na Korzici rođen je francuski vojskovođa i car Napoleon Bonaparte, čiji su ratni uspjesi omogućili političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim dijelom Europe. Nakon poraza kod Waterloo 1815. prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. 1875. na Cetinju je osnovan komitet za smještaj i ishranu hercegovačkih izbjeglica pristiglih u Crnu Goru tokom hercegovačkog ustanka, kao i za njegu ranjenika i bolesnika. 1889. osnovana je čitaonica u Danilovgradu. U početku je imala 70 članova, a njen prvi predsjednik bio je pop Risto Bošković. 1910. završena je gradnja vladinog doma na Cetinju, zdanja poznatog i kao zgrada crnogorskog parlamenta. Građena je prema projektu italijanskog arhitekte Corradinija i završena za nepunu godinu. 1962. probijeni drumski tunel ispod Mont Blana, kojim je francuski grad Chamonix povezan sa italijanskom dolinom Aoste. Putovanje od Rima do Pariza tako je skraćeno za 20 sati.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke radionice, emisije Muzika za dušu. Danas vas vraćamo u 80. godine, deceniju koja je ostavila ogroman trag u narodnoj i folk muzici. To je vrijeme velikih tiraža ploča i kaseta, rasprodatih koncerata, ali i pjesama koje su postale evergreeni. U narednih sat vremena slušamo neke od najvećih hitova toga vremena. Podsjetit ćemo se izvođača koji su obilježili jednu epohu. Počinjemo pjesmom iz 1987. godine koja je postala pravi klasik narodne muzike.

Slušali smo Halida Bešlića i pjesmu Hej Zorone Svani. Ova pjesma je postala jedan od najvećih hitova 80-ih, a i danas se rado sluša. Halid Bešlić je tokom te decenije izgradio status jedne od najvećih zvijezda narodne muzike, a njegove pjesme i danas imaju posebno mjesto među ljubiteljima ovog žanra. Sada prelazimo na jednu mega zvijezdu koja je pogotovo 80-ih godina bila prava muzička senzacija.

Slušali smo Lepu Brenu i pjesmu Ja sam Jugoslovenka. Lepa Brena je 80. godina punila hale, stadione i domove kultura širom tadašnje Jugoslavije. Njeni koncerti bili su pravi spektakli, a ploče su se prodavale u milionskim tiražima. Emisiju nastavljamo sa jednim od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike –

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Radio Andrijevica.
2: Tu na Balkanu trošim dane, dok vreme stiže, lomi me.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opština Andrijevica, prošlog ponedeljka na Gradskom trgu održana je peta po redu manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja Andrijevičke i susjednih opština. Na štandovima su predstavljeni različiti domaći proizvodi karakteristični za naš kraj. Pazarni dan bio je prilika da se građanima približi značaj domaće proizvodnje i ukaže na vrijednost proizvoda koji nastaju na lokalnim gazdinstvima. Posjetioci su imali priliku da pogledaju i kupe različite domaće proizvode, kao i da degustiraju specijalitete domaće kuhinje, a pazarni dan su mnogi iskoristili i za razgovor, razmjenu iskustava, kao i povezivanje proizvođača i kupaca. Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
4: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode naše kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
3: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture, kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
5: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima, da te 2028. godine, kada budemo članovi Evropske unije, budu i konkurentni, i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
3: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
1: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija i Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati i sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
3: Nakon zvaničnog dijela izveden je kulturno-zabavni program u kom su prvo nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Komovi.

the trophy.

0: O utiscima i značaju ovog događaja, kao i o podršci poljoprivrednim proizvođačima od strane opština i ministarstva, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine opštine Andrijevica, Veskom Rakitićem.
1: Peta godina za redom, ali stvarno u izvanrednoj atmosferi, na zadovoljstvo svih ovdje prisutnih i građana i izlagača. Znači, ja moram danas da kažem da je ovdje iz ovoga stoji višegodišnje ulaganje, znači što u edukativni centar, znači preko 800.000 eura je samo uloženo u poljoprivredu preko ovoga centra i tu su i predstavnici ministarstva poljoprivrede koji su nam 1,8 miliona eura za 5 godina uložili na teritoriji opštine Andrijevica u ruralnom dijelu, znači iz budžeta za ruralna područja 1,8 miliona i mislim da je to vrlo bitno se kaže da je puno uloženo i da već se vide neki rezultati. E sad male moram kazati, evo, iza vas, da male nesuglasice postoje oko te mljekari i otkupa mlijeka, ostalo mislim da je na najvećem nivou. Podijelili smo preko 500 plastenika, 30 rasnih junica, na stotine mašina, na stotine ostalih uređaja za poljoprivredu, obnovili na desetine štala, kupili na desetine kazana rakijskih i ostalo, znači učestvovali smo i to narod mora da zna i posle ove manifestacije da je ovdje u zadnjih 5 godina ipak došlo do renesanse u razvoju poljoprivrede.
0: Da je pazarni dan ispunio sva očekivanja organizatora, potvrdio je i direktor regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Prije svega da pozdravim sve slušaoce Radija Andrijevice i vaš dobri, uvijek dobri kolektiv. Pa prije svega ja sam zadovoljan. Ovo je jedna ustaljena procedura, već 5. po redu pazarni dan. Mnogo lijepo kad vidite ovoliki narod, ovoliki broj izlagača u našoj Andrijevici, koja znate sami koliko ima građana, tako da izuzetno sam zadovoljan ovogodišnji pazarni dan. Pa u organizaciji, naravno, zapravio se prije da se zahvalim ovom kolektivu, prije svega najveću pomoć imamo od opštine Andrijevice, od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od Uprave za bezbjednost hrane i naših sponzora, privrednika iz opštine Andrijevice, sad ih ne nabrajam, ima ih dosta, također i nekih privrednih društava iz opštine Berana. I to je ustaljena procedura, već svaku godinu za redom, oni nam pomažu.
0: Cjelokupan program vodila je predstavnica RECA, gospođa Marijana Savović, a povodom ove manifestacije organizovan je i koncert Čardak benda i Ane Stojiljković, kome je prisustvovao veliki broj građana koji su do kasnih sati uživali u prelijepoj atmosferi. Pazarni dan još jednom je pokazao koliko su važni zajedništvo, tradicija i podrška domaćim proizvođačima. Uz bogatu ponudu i dobro raspoloženje, manifestacija je završena u znaku druženja, zadovoljstva i ponosa na ono što naš kraj ima da ponudi, a posebne pohvale idu organizatoru na odličnoj realizaciji i doprinosu očuvanja tradicije.
3: Selo. Tradicija.
4: Poljoprivreda u najširem smislu.
3: Seoska razglednica.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Umrla je s 30 i nešto. Imali su

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše muzičke radionice, emisije Muzika za dušu. Danas vas vraćamo u 80. godine, deceniju koja je ostavila ogroman trag u narodnoj i folk muzici. To je vrijeme velikih tiraža ploča i kaseta, rasprodatih koncerata, ali i pjesama koje su postale evergreeni. U narednih sat vremena slušamo neke od najvećih hitova toga vremena. Podsjetit ćemo se izvođača koji su obilježili jednu epohu. Počinjemo pjesmom iz 1987. godine koja je postala pravi klasik narodne muzike.

Slušali smo Halida Bešlića i pjesmu Hej Zoro ne svani. Ova pjesma je postala jedan od najvećih hitova 80-ih, a i danas se rado sluša. Halid Bešlić je tokom te decenije izgradio status jedne od najvećih zvijezda narodne muzike, a njegove pjesme i danas imaju posebno mjesto među ljubiteljima ovog žanra. Sada prelazimo na jednu mega zvijezdu koja je pogotovo 80-ih godina bila prava muzička senzacija.

Slušali smo Lepu Brenu i pjesmu Ja sam Jugoslovenka. Lepa Brena je 80. godina punila hale, stadione i domove kultura širom tadašnje Jugoslavije. Njeni koncerti bili su pravi spektakli, a ploče su se prodavale u milionskim tiražima. Emisiju nastavljamo sa jednim od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike –

Slušali smo Šabana Šaulića i pjesmu Dva galeba bela. Njegov glas i interpretacija ostavili su dubok trag u narodnoj muzici. Šaban Šaulić je tokom karijere snimio veliki broj hitova koji se i danas pjevaju. Emisiju nastavljamo sa pjevačem čije pjesme traju, jer ne govore samo o njemu, govore o svima nama, svaka njegova pjesma nosi posebnu emociju.

Slušali smo Marinka Rokvića i pjesmu Polomio vetar grane. U nastavku jedna od najpoznatijih pjevačica narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji. Njena karijera traje decenijama, poznata je po emotivnim pjesmama i specifičnom glasu.

Ja nisam rođena da živim sama, Ana Bekuta i njen hit iz 1985. godine. U nastavku još jedan prepoznatljiv i topao glas, pjevačica koju često porede sa Anom Bekutom jer pripada sličnoj generaciji i imaju dugogodišnje karijere.

Snežana Đurišić, jedna od najcjenjenijih pjevačica narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Pjevačku karijeru započela je još kao dijete. Veoma brzo je stekla popularnost zahvaljujući snažnom i čistom glasu kao i interpretaciji tradicionalne narodne muzike. Pjesma koju smo slušali je iz 1988. godine. Nastavljamo sa još jednim velikim imenom, pjevačica koju su mnogi zvali i kraljicom narodne muzike –

Zorica Brunclek je jedna od najpoznatijih i najdugovječnijih pjevačica narodne muzike na Balkanu. Karijeru je započela još 1970-ih, a brzo je postala prepoznatljiva po specifičnom glasu, energiji,

80. su bile period kada su folk pjevači počeli da dobijaju ogromnu popularnost kroz televiziju, kasete i velike koncerte po arenama i stadionima. Pjesmu Ustala je majka rano, koju smo slušali, izvodi Milanče Radosavljević. Jedan je od najpoštovanijih interpretatora folk muzike, čiji hitovi decenijama ne gube na snazi.

Muzičku karijeru Mitar Mirić započeo je 70. godina, a prepoznatljiv je po brojnim hitovima poput Ne može nam niko ništa i pjesme Voli me danas više nego juče, koju smo upravo slušali. Folk muzika 80. godina bila je u punom usponu i tada se zapravo oblikovao zvuk koji će kasnije prerasti u ono što se zove novo komponovana narodna muzika, a pred kraj decenije i rani oblik turbofolka.

Krajem 80-ih se pojavljuje energični moderni stil koji su nosili izvođači poput Sinana Sakića, čiju pjesmu Otkad sam se rodio smo upravo slušali. U nastavku ove emisije, jedna od najuspješnijih srpskih pjevačica, rođena 1968. godine u Kasidolu kod Požarevca, tokom karijere duge više od 4 decenije, izdala je brojne albume i postala jedna od najvećih zvijezda na Balkanu.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Radio Andrijevica. Thank you.